Dan berikanlah kepada kerabat dekat hak-hak mereka, juga kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.